0: RB Radio.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rada,

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: marketing.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Ilijaš.
2: Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Dalje ne traži u robotu super popuste pronađi. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, instant vitaminski napitak Magic Vita 1 kilogram 4,95, kupka Nivea 650 ml 5,45, više na robot.ba.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: RB Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram.
3: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RP Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: 7 sati i 5 minuta. Kako smo jučer oko 17 sati obećali u odjavi Folk popodneva, evo sada ispunjavamo obećanje. Dakle, evo nas ponovo zajedno u druženju u jutarnjem programu Radija Breza. Ovoga puta za srijedu 3. juni 2026. godine. Ova sedmica će nam izgleda proteći u nestabilnom vremenu sa kišom i oblačnim vremenom. Jučer smo nešto malo imali ljepše vrijeme, ali danas opet prognoziraju kišu, u svakom slučaju nešto šire kasnije, a što se tiče jutarnjeg programa Radija Breza, naravno, već naši redovni slušalci znaju otprilike i sadržaj, mnoštvo servisnih i aktualnih informacija uz vijesti u 8, 10 i 12 sati, tu su i standardne rubrike, sve ukomponovano sa dobrom muzikom. To je recept kojim ćemo vas zadržati u sebe do 12 sati. Ekipa koja će sa vama biti u narednih 5 sati želi vam dobro jutro.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: A jutarnji program Radija Breza u 7 sati i 14 minuta ide do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas to vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana. Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne praćene jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća i pojava grada. Jutarnja temperatura zraka do 14 stepeni, dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. U Brezi je trenutno 12 stepeni i Rominja lagana kišica. Kada je u pitanju vremenska prognoza za naredna tri dana, sutra u četvrtak, dakle, u većem dijelu zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u centralnim istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ranim jutarnjim satima kiša je moguća u centralnim istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 11 do 17, dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. U petak jutro pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje sa sjeverozapada, posle podne i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, dnevna od 23 do 29 stepeni. I u subotu u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz djelomično razvedravanje tokom dana. U Hercegovini pretežno sunčano, ponegdje u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 14 do 20, dnevna od 22 do 28, na jugu do 31 stepen. Kada je u pitanju biometeorološka prognoza, prolaz frontalne nestabilnosti sa pljuskovima, grmljavinom i jakim udarima vjetra prouzrokovat će umjereno do jako biometeorološko opterećenje na području BiH. Nagli padovi atmosferskog pritiska i porast vlažnosti zraka mogu dovesti do pogoršanja tegoba kod osoba sa kardiovaskularnim oboljenjima, reumatizmom te kod osoba koje su podložne migrenama. Oblačno i nestabilno vrijeme pogodovat će osjećaj umora, slabije koncentracije i pada raspoloženja kod osjetljivih osoba, preporučuje se smanjenje fizičkog napora, dovoljna hidratacija te izbjegavanje boravka na otvorenom za vrijeme grmljavinskih pljuskova. Skretanje vjetra na zapadni i sjeverozapadni krajem dana doći će do postepenog osvježenja i poboljšanja biometeoroloških uslova. Kraće rečeno, rijetko ko će biti dobar. Eto, čuli smo vremensku prognozu za danas i naredna tri dana, biometeorološku prognozu poslije muzičkog predaha, idemo i do Bihanka.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7.26, idemo do Bihamka da čujemo što nam kaže izvještaj o stanju na putevima. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica radi se u kratkoj dionici 20 metara, saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Kiseljak-Brnjaci na ulazu u Kiseljak od 8 do 15 sati saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Čuli ste izvještaj iz Bihamka o stanju na BH cestama. Vozačima želimo ugodnu i sretnu vožnju.

marketing. Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka, senzacionalna.

0: pih.ba.
1: Moka Komerc Donje Rosulje 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati poslušajte. Sa protesta u Sarajevu poručeno da Bosna i Hercegovina ne smije biti taoc svjetskih sila niti tajkunskih interesa. Bradara u Briselu, Evropska unija mora biti vidljiva u svakodnevnom životu ljudi u BiH. Sindikat pravosuđa HNK odbio prijedlog vlade, nastavljaju se protesti i štrajk upozorenja. Pelegrini, Ukrajina ne može imati prednost u odnosu na Zapadni Balkan. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Dalje ne traži u robotu super popuste pronađi. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, instant vitaminski napitak Magic Vita 1 kilogram 4,95, kupka Nivea 650 ml 5,45, više na robot.ba.

0: marketing.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
4: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi Ljeti 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
5: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pegla za kostu 14,50, štapni usisivač 74,90, ženska majica više modela 16,95, dječji bazen dimenzija 180 x 140 cm 49,95. Vaš robot.
0: RB Radio.
6: Tačno je 8 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Sa protesta u Sarajevu poručeno da BiH ne smije biti taoc svjetskih sila niti tajkunskih interesa. Bradara u Briselu, Europska unija mora biti vidljiva u svakodnevnom životu ljudi u BiH. Pellegrini, Ukrajina ne može imati prednost u odnosu na Zapadni Balkan. Malobrojni građani koji su sinoć protestovali ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu mirno su se razišli nakon što su poručili da Bosna i Hercegovina ne smije biti taoc svjetskih sila, niti tajkunskih i lobističkih interesa. Profesor dr. Enver Halilović izjavio je da traže državu u kojoj će svaki građanin imati jednako političko pravo, bez obzira na etničku pripadnost, mjesto stanovanja ili bilo koju drugu razliku. Predsjednik kruga 99 Adil Kulenović istakao je da građani žele jednakost, pravdu i funkcionalnu državu koja ne dijeli svoje građane. Zaključio je da neće popustiti onima koji se boje građanskog ustava i onima koji državnu imovinu već šutke dijeli kao sopstveni plijen. Predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara učestvovala je u Briselu na trećem sastanku radne grupe Europskog odbora regija za odnose sa Bosnom i Hercegovinom u okviru rasprave o ulozi lokalnih i regionalnih vlasti na europskom putu BiH. Bradara je istakla kako europske integracije ne smiju ostati samo administrativni proces, nego moraju postati vidljive u svakodnevnom životu građana. Europski put BiH neće se mjeriti samo brojem usvojenih strategija, nego time osjećaju li ljudi konkretan napredak u svojim gradovima i općinama, poručila je Bradara. Predstavnici Jedinstvenog sindikata pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu odbacili su ponuđena rješenja koja su na jučerašnjem sastanku iznijeli predstavnici vlade HNK, te nastavljaju s protestnim šetnjama i štrajkom upozorenja. Iza sindikata pravosuđa navode kako su na sastanak došli s iskrenim namjerama da argumentima obrazlože težak položaj zaposlenih i pronađu rješenja za dugogodišnje probleme, ali su iz vladinih prostorija izašli sa osjećanjem dubokog razočarenja i poniženja. Slovački predsjednik Peter Pellegrini izjavio je da ni jedna zemlja ne može imati prednost za članstvo u Europskoj uniji u odnosu na zemlje Zapadnog Balkana koje su prošle dug i težak put reformi. Bilo bi apsolutno pogrešno i negativan signal ljudima na Zapadnom Balkanu i njihovim političkim predstavnicima ako bi Ukrajina odmah postala pridružena.

0: Uvaženi član Evropske unije, rekao je Pellegrini. On je ukazao da proces proširenja Evropske unije ima svoja pravila i da se moraju poštovati. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Laško u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom, intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, praćene jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća i pojava grada. Dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu i sjeveroistoku 28 stepeni.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8 sati i 15 minuta, u drugom satu smo jutarnjeg programa Radija Breza i krećemo sa servisnim i aktuelnim informacijama. Naravno, odmah idemo do komunalnog da vidimo kakav je izveštaj za protekla 24 sata. Kvalitet vode sa svih izvorišta je zadovoljavajući, odgovara pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona, a čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu, stoji u izvještaju komunalnog Breza. Kada je u pitanju trenutni kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine, umjereno zagađen zrak je u Kaknju, Doboju, Brodu, Zenici, Ilijašu, Visokom i Sarajevu. U ostalim gradovima diše se dobar zrak. Toliko što se tiče servisnih informacija, nastavljamo sa aktualnostima. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizovala je jučer u Zenici sastanak medija i političkih partija s područja Zeničko-Dobojskog i Srednjobosanskog kantona, na kojem se razgovaralo o slobodi izražavanja i medija. Mediji i političke stranke pozvani su na fair, odgovornu i transparentnu komunikaciju u javnom prostoru tokom nastupajućeg izbornog perioda, odnosno u kampanji za ovogodišnje opće izbore u Bosni i Hercegovini. Tema ovog sastanka bile su politička odgovornost i sloboda medija prema međunarodnim standardima i obaveze OSCE-a, odnosno izazovi u odnosima između političara i medija na lokalnom nivou, kao i iskustva izazovi u medijskom izvještavanju tokom izbora i komunikacija sa političkim strankama, te zastupljenost političkih kandidatkinja u medijima i izbornim kampanjama. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini radi monitoring medijskih sloboda i, nažalost, situacija nije dobra. Vidimo dosta negativnih trendova. Na primjer, najveći broj incidenata koji bilježimo tiču se pristupa sjednicama i pristupa informacijama, istakla je Anida Sokol iz OSCE-a, koja je podvukla kako su zabilježili sigurnosne prijetnje, odnosno prijetnje novinarima. Prijetilo se, kako je navela, online uživo, dok je bilo i nekoliko slučajeva fizičkih napada te javna diskreditacija novinara od javnih zvaničnika koji podstiču i druge da šire mržnju prema novinarima. Projekat koordinatorica za online medije Vijeća za štampu i online medije BiH Maida Bahto-Kestenđić podvukla je kako je važno da se, s obzirom da se ušlo u izborni period, što više aktualizira ova tema. Treba da razgovaramo koliko je važno poštivati etičko, profesionalno i transparentno medijsko izvještavanje, odnosno osnovne postulate profesionalnog medijskog izvještavanja. Naročito u izbornom periodu, kako bi se u konačnici osigurala transparentnost procesa i integritet samog izbornog procesa, kazala je Bahto-Kestenđić. Ona je podsjetila da svi građani, naročito politički subjekti, u slučaju neprofesionalnog i neetičkog izvještavanja imaju pravo da ulože žalbu mediju da bi se na demokratski i civiliziran način otklonili svi nesporazumi i izbjegle negativne posljedice po izborni proces.

Marketing. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihorić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Udobnost koju zaslužujete, salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8.50, pričamo o aktuelnim informacijama, dolaskom proljeća i porastom temperatura sve češće dolazi do susreta građana sa zmijama. Posljednjih godina sve ih je više u urbanim sredinama. Doktori savjetuju oprez, problemi sa zalihama protuotrova za sada nisu evidentirani. Miodrag Đuka iz Biline je dugogodišnji strastveni ribolovac. Kako kaže, sa dolaskom toplijeg vremena zmije često obitavaju u vodi ili blizu nje, a ni urbane gradske zone nisu izuzetak. Zmije u principu ne napadaju čovjeka, reaguju kada budu iznenađene. Ono što je bitan moment ovdje, baš u Semberiji, vrlo je rijetko i mali je broj otrovnih zmija, posebno oko kanala. To su uglavnom takozvane bjelouške, kaže ovaj ribolovac. U domovima zdravlja širom zemlje ističu da se pacijenti još uvijek sporadično javljaju zbog sumnje na ujed zmije. Možda smo imali 30 pacijenata da se javilo, nije ni kod jednog bila sumnja na ujed otrovnice. Za ovih 12-13 godina, koliko radim, imali smo jedan pravi ujed otrovnice, navodi ljekar hitne medicinske pomoći Slobodan Stanišić. Građani su ovih dana, kako kažu, na oprezu. Ukoliko do susreta dođe, najvažnije je ostati smiren i ne preduzimati nikakve nagle poteze, savjetuje Emra Hamidović, jedna od najistaknutijih naučnica iz Bosne i Hercegovine koja se bavi životom gmizavaca i vodozemaca. U proljeće ih možemo očekivati tokom cijelog dana, a kako vrijeme odmiče, najaktivnije su ujutru i pred zalazak sunca. Tokom dana kada su vrlo visoke temperature, zmije će radije izabrati da se sklone. I u toku mjeseca juna ili jula viđamo ih kako ulaze u garaže ili kuće kako bi pronašle hlad, objašnjava herpetologinja Hamidović. Od približno 3500 poznatih vrsta zmija, samo 10% je otrovno. Na našim prostorima stanište su pronašle tri vrste šarka, poskok i šargan. Da su u ovom periodu godine najaktivnije, saglasni su i svi stručnjaci u Bosni i Hercegovini.

0: obavještenja.
1: Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije.
0: Obavještenja.
1: Obavještavaju se članovi i simpatizeri UABNOR Breza da je organizovan odlazak na Tjentište na obilježavanje 83. godišnjice bitke na Sutjesci. U povratku je predviđena posjeta Goraždu. Polazak na Tjentište je u subotu 6. juna sa autobuske stanice Breza u 7 sati i 30 minuta. Broj mjesta je ograničen te molimo da uplate izvršite na vrijeme do 3. juna ove godine. Cijena prevoza je 25 konvertibilnih maraka. Privremeni izvodi iz centralnog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula ove godine na sljedećim mjestima i u sljedećem vremenu. Matični ured u Brezi kod referenta za poslove matičara i vođenje CBS svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati. Prostorije općinske izborne komisije Breza svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati.
0: Obavještenja.

0: Marketing.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama pileća posebna 350 grama, marku 95, tomi majoneza 280 grama, 2,95, tjestenina melona 400 grama, 0,80, Milka biskviti 2,95. Vaš robot.
2: Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
3: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da, da.
3: Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 9 sati 16 minuta jutarnji program priča o sportu, konkretnije sve informacije su vezane za svjetsko fudbalsko prvenstvo. Nakon dugog prekookeanskog leta koji je trajao više od 8 sati, naši zmajevi su sletjeli u St. Louis gdje ih je dočekalo lijepo i toplo vrijeme, ali i vremenska razlika od 7 sati u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Već na aerodromu ih je dočekao i veliki broj naših navijača koji će sigurno biti velika podrška našoj reprezentaciji. Izabranici Sergeja Barbareza će u ovom američkom gradu boraviti sve do subote kada će odigrati posljednju pripremnu utakmicu protiv Paname. Nakon toga zmajevi se potpuno okreću onom najvažnijem svjetskom prvenstvu koje nestrpljenjem očekuje cijela nacija. Podsjećamo, naša reprezentacija je u grupi sa Kanadom, Švicarskom i Katarom. Fudbalska reprezentacija Belgije pobijedila je jučer kao gost selekciju Hrvatske 2-0 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Rijeci. Belgija je do prednosti došla u 38. minuti golom Tillemansa, dok je konačnih 2-0 u sudijskoj nadoknadi postavio Lukaku. Hrvatska i Belgija nastavljaju pripreme za predstojeće svjetsko prvenstvo u okviru koji će Hrvatska igrati protiv Slovenije, a Belgija prijateljsku protiv Tunisa. Na mundijalu će Hrvati nastupiti u grupi sa Engleskom, Ganom i Panamom, dok je Belgija smještena u grupu G i igraće protiv Egipta, Irana i Novog Zelanda. Iran očekuje da će vize za fudbalske reprezentativce koji će putovati u Meksiko uoči svjetskog prvenstva u fudbalu biti izdate do kasno utorak ili ujutru u srijedu, rekao je visoko pozicionirani fudbalski zvaničnik. Očekujemo da će vize za iranske reprezentativce biti izdate sutra ujutru, rekao je utorak iranskim državnim medijima Amir Mehdi Alavi, portparol Iranskog fudbalskog saveza. Alavi je rekao da su nacionalni tim i trenerski štab veoma motivisani i dobro pripremljeni za svjetsko prvenstvo. Fudbalska reprezentacija Švicarske, jedan od naših protivnika u grupi na svjetskom prvenstvu, suočila se sa neplaniranim problemom uoči početka svjetskog prvenstva nakon što je napadač Brill Embolo nije mogao zajedno sa saigračima otputovati u SAD. Kako je saopštio Fudbalski savez Švicarske, Embolu je privremeno promijenjen status elektronske putne dozvole, zbog čega mu trenutno nije odobren ulazak u Ameriku. Reprezentacija je jučer krenula iz Ciriha prema Los Angelesu, dakle će nastaviti put ka trening kampu u San Diego, dok je Embolo ostao čekati rješenje administrativnih problema. Svih 48 fudbalskih reprezentacija koje će učestvovati na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu prijavilo je svoje timove za taj turnir, saopštila je FIFA. FIFA je navela da je zamjena igrača na konačnim spiskovima, kojim se nalazi po 26 fudbalera, moguća samo u slučaju ozbiljne povrede ili bolesti koja se desi do 24 sata prije početka prve utakmice tog tima na turniru. Najstariji igrač na ovom svjetskom prvenstvu bit će 43-godišnji škotski golman Craig Gordon, dok je najmlađi 17-godišnji Meksikanac Gilberto Mora. Svjetsko prvenstvo bit će održano od 11. juna do 19. jula u SAD, u Meksiku i Kanadi. FIFA se suočava sa oštrim kritikama javnosti nakon što je na svojoj platformi za prodaju uvela model dinamičkog određivanja cijena po uzoru na aviokompanije, piše Time. Ovaj kontroverzni sistem doveo je do toga da tražena cijena za jednu ulaznicu za finale svjetskog prvenstva dostigne vrtoglavih 11,5 miliona dolara. Dok rukovodstvo FIFA je pravda ovaj potez pokušajem da parira snažnom sekundarnom tržištu SAD-u, udruženja navijača i ekonomska struka ovakvu strategiju nazivaju pohlepom i monumentalnom izdajom. Toliko o sportu u jutarnjem programu Radija Brez.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte sjednica Vijeća za implementaciju mira, hoće li Bosna i Hercegovina dobiti novog visokog predstavnika. Insko dramatično upozorava na rizik dok se u Sarajevu odlučio sudbini OHR-a. Zaoštrava se sukob na Bliskom istoku, Iran napao Bahrein i Kuvajt, Amerikanci pogodili tanker. Danas izbor 5 novih privremenih članica Vijeća sigurnosti UN-a. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko. Stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
1: RBE Radio.
2: Tačno je 10 sati. U programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Sjednica vijeća za implementaciju mira. Hoće li BiH dobiti novog visokog predstavnika? Insko dramatično upozorava na rizik dok se u Sarajevo odlučio sudbini OHR-a. Zaoštrava se sukob na Bliskom istoku. Za danas i sutra je planirano zasjedanje vijeća za implementaciju mira gdje bi se trebalo odlučiti o imenovanju novog visokog predstavnika u zemlji i njegovim ovlaštenjima. Christian Schmidt je prije mjesec dana podnio ostavku na mjesto visokog predstavnika. U upravnom odboru PIK-a sjedi 10 aktivnih članica, a Europska unija je uvjerljivo najveći donator OHR-a što je čini jednom od najvažnijih članica. Osim Europske unije značajan novac izdvajaju Amerikanci i Japan, dok sa udjelom manjim od 10% učestvuju Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada i Organizacija islamske kooperacije koju predstavlja Turska. Članice PIK-a u suštini pokušavaju postići dogovor na bazi konsenzusa, ali odluka ipak ne mora nužno biti donesena jednoglasno. Ono što je važno za PIK jeste da novi kandidat dobije široku podršku, ali taj broj nije preciziran. Dok se u diplomatskim krugovima već špekuliše o tome ko će sjesti u njegovu fotelju, iza kulisa se ozbiljno razmatra opcija uvođenja roka za trajanje mandata OHR-a kao i kresanje njegovih nadležnosti. Izgleda da o ovom pitanju nema konsenzusa među strancima jer Sjedinjene Američke Države i pojedine članice Europske unije imaju prilično različite poglede na dalji angažman u BiH. Protiv ovakvog razvoja događaja oštro istupio Valentin Incko, austrijski diplomata koji je na čelu OHR-a proveo čak 12 godina. On je uputio ozbiljno upozorenje da bi ukidanje međunarodne supervizije ili slabljenje pozicije visokog predstavnika moglo gurnuti državu u novu fazu nestabilnosti, unutrašnjih lomova i podjela. Neprijateljstva u Perzijskom zaljevu ponovno su se rasplamsala. Američka vojska je saopštila da su iranski raketni napadi na Bahrein, Kuvajt i druge regionalne ciljeve osujećeni ili nisu uspjeli. Dva iranska projektila ispaljena na Kuvajt nisu uspjela pogoditi metu ili su se raspala u letu. Isti je slučaj sa nekoliko balističkih projektila usmjerenih na regionalne ciljeve, dok su tri projektila lansirana na Bahrein presrele američke i bahreinske snage, objavila je američka vojska. Američko središnje zapovjedništvo je izvijestilo da su američke snage oborile iranske dronove koji su ciljali civilne brodove u regionalnim vodama, a kao odgovor napale su iranski otok Kešm u blizini Hormuškog Moreuza. Generalna skupština Ujedinjenih nacija održava danas glasanje o izboru 5 novih privremenih članica Vijeća sigurnosti UN-a. U saopštenju se navodi da će danas biti izabrana jedna zemlja iz Afrike, jedna iz Azijsko-Pacifičkog regiona, jedna iz Latinske Amerike i sa Kariba, te dvije zemlje iz grupe Zapadne Europe i drugih. Pet ranije izabranih privremenih članica koje završavaju dvogodišnji mandat 31. decembra ove godine su Somalija, Pakistan, Panama, Danska i Grčka. Mandat narednih 5 privremenih članica počinje 1. januara iduće godine, a završava 31. decembra 2028. godine. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Kiseljak-Brnjaci na ulazu u Kiseljak od 8 do 15 sati saobraća se usporeno, jednom traje

0: trafikom na izmjenično. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Lokalno je moguća i pojava grada praćena jakim udarima vjetra. Dnevna temperatura kretat će se između 17 i 24 na jugu i sjeveroistoku do 28 stepeni.
1: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: marketing.
1: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko. Moka Komec, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude te svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Danro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
2: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.

0: B Marketing. Marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Dalje ne traži u robotu super popuste pronađi. Pileći file kilogram 10,95, krastavac kilogram marku 50, čokolada Milka 300 grama 5,45, tablete za mašinsko pranje posuđa Glanz Master 45 komada 7,95. Više na robot.ba.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja

www.mobilshop.ba. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.

0: Obavještenja.
1: Obavještavaju se članovi i simpatizeri UABNOR Breza da je organizovan odlazak na Tjentište na obilježavanje 83. godišnjice bitke na Sutjesci. U povratku je predviđena posjeta Goraždu. Polazak na Tjentište je u subotu 6. juna sa autobuske stanice Breza u 7 sati i 30 minuta. Broj mjesta je ograničen te molimo da uplate izvršite na vrijeme do 3. juna ove godine. Cijena prevoza je 25 konvertibilnih maraka. Privremeni izvodi iz centralnog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula ove godine na sljedećim mjestima i u sljedećem vremenu. Matični ured u Brezi kod referenta za poslove matičara i vođenje CBS svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati. Prostorije općinske izborne komisije Breza svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati. Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije.
0: Obavještenja.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte, sjednica vijeća za implementaciju mira, hoće li Bosna i Hercegovina dobiti novog visokog predstavnika. Insko dramatično upozorava na rizik dok se u Sarajevu odlučuje o sudbini OHR-a. Zaoštrava se sukob na Bliskom istoku. Danas izbor 5 novih privremenih članica Vijeća sigurnosti UN-a. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: B-Marketing. Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari, ugaone i TDF garniture, bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060 323 3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
2: Salon vjenčanica i svečanih haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za srijedu 3. juni 2026. godine. Zajedno smo bili jutros od 7 sati, pa evo sve do pred 12. Iskreno se nadamo da smo svojim govornim i muzičkim sadržajem uspjeli zadržati vašu pažnju u prethodnih nešto manje od 5 sati. U nastavku našeg programa u 12 sati je pregled vijesti, potom i novo izdanje Folk popodneva Radija Breza. Ostanite uz naš program, želimo vam ugodan ostatak dana.

RB Marketing. Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo, papirni ugroz Bingo, 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel, 37,95. Jednokratni brijač, 5 plus 1 komad gratis. Žilet, 4,95. Mop za pod, 6,95.

0: Zaoštrava se sukob na Bliskom istoku. Za danas i sutra je planirano zasjedanje vijeća za implementaciju mira, gdje bi se trebalo odlučiti o imenovanju novog visokog predstavnika u zemlji i njegovim ovlaštenjima. Christian Schmidt je prije mjesec dana podnio ostavku na mjesto visokog predstavnika. U upravnom odboru PIK-a sjedi 10 aktivnih članica, a Europska unija je uvjerljivo najveći donator OHR-a, što je čini jednom od najvažnijih članica. Osim Europske unije, značajan novac izdvajaju Amerikanci i Japan, dok sa udjelom manjim od 10% učestvuju Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada i Organizacija islamske kooperacije koju predstavlja Turska. Članice PIK-a u suštini pokušavaju postići dogovor na bazi konsenzusa, ali odluka ipak ne mora nužno biti donesena jednoglasno. Ono što je važno za PIK jeste da novi kandidat dobije široku podršku, ali taj broj nije preciziran. Dok se u diplomatskim krugovima već špekuliše o tome ko će sjesti u njegovu fotelju, iza kulisa se ozbiljno razmatra opcija uvođenja roka za trajanje mandata OHR-a, kao i kresanje njegovih nadležnosti. Izgleda da o ovom pitanju nema konsenzusa među strancima, jer Sjedinjene Američke Države i pojedine članice Europske unije imaju prilično različite poglede na dalji angažman u BiH. Protiv ovakvog razvoja događaja oštro istupio Valentin Incko, austrijski diplomata koji je na čelu OHR-a proveo čak 12 godina. On je uputio ozbiljno upozorenje da bi ukidanje međunarodne supervizije ili slabljenje pozicije visokog predstavnika moglo gurnuti državu u novu fazu nestabilnosti, unutrašnjih lomova i podjela. Neprijateljstva u Perzijskom zaljevu ponovno su se rasplamsala. Američka vojska je saopštila da su iranski raketni napadi na Bahrein, Kuvajt i druge regionalne ciljeve osujećeni ili nisu uspjeli. Dva iranska projektila ispaljena na Kuvajt nisu uspjela pogoditi metu ili su se raspala u letu. Isti je slučaj sa nekoliko balističkih projektila usmjerenih na regionalne ciljeve, dok su tri projektila lansirana na Bahrein presrele američke i bahreinske snage, objavila je američka vojska. Američko središnje zapovjedništvo je izvijestilo da su američke snage oborile iranske dronove koji su ciljali civilne brodove u regionalnim vodama, a kao odgovor napale su iranski otok Kešm u blizini Hormuškog Moreuza. Generalna skupština Ujedinjenih nacija održava danas glasanje o izboru 5 novih privremenih članica Vijeća sigurnosti UN-a. U saopštenju se navodi da će danas biti izabrana jedna zemlja iz Afrike, jedna iz Azijsko-Pacifičkog regiona, jedna iz Latinske Amerike i sa Kariba, te dvije zemlje iz grupe Zapadne Evrope i drugih. 5 ranije izabranih privremenih članica koje završavaju dvogodišnji mandat 31. decembra ove godine su Somalija, Pakistan, Panama, Danska i Grčka. Mandat narednih 5 privremenih članica počinje 1. januara iduće godine, a završava 31. decembra 2028. godine. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Kiseljak-Brnjaci na ulazu u Kiseljak od 8 do 15 sati saobraća se usporeno jednom trakom na izmjenično. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Lokalno je moguća i pojava grada praćena jakim udarima vjetra. Dnevna temperatura kretat će se između 17 i 24, na jugu i sjeveroistoku do 28 stepeni.
1: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, Erbe Radija.

0: Eto, lijepo se pozdravili smo i kada je muzika u pitanju sa jednim novitetom, a upravo ste slušali Brenu i pjesmu Briši me, ili kako režija kaže u originalu se pjesma zove I Briši me. Idemo mi dalje, dakle kako smo i svaki dan navikli da krećemo uz Viber broj 061-767-592 i telefone 032-783-552-553. Alma i Emra su posljednji mjesec dana napravili jedno svojevrsno takmičenje ko će najbrže da se javi u folk popodne Radija Breza ili ti kad krene novi dan da to bude čim prije tim bolje. Do sada je Emra pobjeđivao, ali moram vam reći da je Alma danas rekorderka. Sa njom danas niko ne može. Alma, zlatna medalja na 100 metara bez prepona. Javila se u 00:26 noćas i napisala pozdrav vama, a poseban Emrahu. Znači, ajde što nama pozdrav, ali što utopi Emraha koji se javio poslije Albe i napisao u 5:20. Veliki pozdrav za RB, za voditelja, hvala. Moju porodicu muzička od Džanija Litar na Litar. Eto, moj Emra, danas si zjanio. Alma te pretekla za čitavih 5 sati. Znači, za 5 sati te pretekla. Šta može biti prije 00:20? Može biti još 20 minuta. Znači, čim otkuca 00:00 da se neko javi. Izvanredno takmičenje dva svjetska rekordera Alme i Emraha. Dobro, idemo dalje s porukama. Adin nam piše, pozdrav za studiju režu, ako može pjesma Spavaj srećo moja Andrejana Čekić. Hvala, hvala, hvala. Idemo do 552 telefona. Halo, halo, kaže režija, juče je izašla pjesma. Evo. Nisam vas čuo, izvinite, molim vas.
1: Dobar dan.
0: E, dobar dan, dobar dan. Jeste nam dobro?
1: Da li mogu čuti pjesmu od Zajma i Mamovića, mene pluća boli.
0: Mene duša boli.
1: Pluća boli.
0: Pluća boli.
1: Da.
0: Ne znam da li ima ta pjesma.
1: Zajma i Mamović, imate vi to, ja sam slušala ranije.
0: Hajde, pokušat ćemo da je nađemo.
1: Dobro, hvala
0: Pokušat ćemo
1: vam.
0: Da je prijatno. Nađemo, hvala vama, prijatno vam. Čekamo i dalje poziva, ali imamo i poruka još. Sanel nam piše, kaže Aca Lukas, pustinja. Naćemo mi i pustinju, Sanele, za tebe, makar je pravili od pjeska ovdje. Idemo do 553 telefona. Halo, halo.
2: Halo, Čepa, kako si?
0: Dobro, kako si nam ti, Šaho?
2: Dobro sam, hvala, hvala Bogu, pošto i vama želim dobro da ste.
0: Super, hvala ti.
2: Čepa, tebe i Mirhu i Alena i Safiju i Džemala i Fatu i može od pjesma Kad bi znala šta mi srcu značiš.
0: A Senadu nisi?
2: Koga?
0: Senadu.
2: Ne znam.
0: A ne znaš? Ne znaš Senadu?
2: Ne znam.
0: Ej, ona tebe zna.
2: Ej, koga te?
0: Iš daleka.
2: Ajde to, pozdravljao mi je makar i ne znala ko je i od koje.
0: Upoznat ćete se vi, nema problema. Hvala ti, Šaho, prijatno, sretno. Idemo do 552 telefona. Halo, halo.
3: Halo.
0: Da.
3: Veliki pozdrav Čepa tebi i tvojim saradnicima.
0: Kako si, Sejdo?
3: Odlično.
0: Nije Kvikli.
3: Nije kriti, nije.
0: Dobre.
3: To smo navikli.
0: Aha. Mi smo navikli da budemo kvikli.
3: Jes.
0: Reci, Sejdo.
3: Može li pjesma od Zorice Brunsvik, ne dam ovo malo duši.
0: Ide pjesma za tebe.
3: E, hvala lijepo.
0: Sretno i prijatno, slušaj nas i dalje. Jump Food je sa nama. Pozdrav od vesele ekipe iz Džana. Ako može muzička od Sinana, Sunce moje, ide Sunce za Junk Food i veselu ekipu. Pa ja za Mina sa nama, kako ste moželi Dragana, otkad sam se u tebe zaljubila, pozdrav za vas posebno, selam. Dobro, bit će i pjesma Otkad sam se u tebe zaljubila. pa Alma Šara još nešto, što ne pitaš šta sam radila u ta doba. Pa ne bi ja sad, mislim šta možeš raditi u 0020. Bacala petarde na cuke, pa gdje ti hojnaš u 0020 da si bacala petarde na cuke? Ti stvarno šaraš, baraš, na crtu se stvaraš, nisam mogla spavati. Ne, neka ja, to je za javnost. Maja, dobro. Ne bi ja dalje, šuti, zakovaću bez veze. No, ostaćemo kod petardi kroz prozor. Evo nam i Mirsade. Pozdrav ekipi, za mene ako može Hej Čuprio na Miljacke Ljube Alčića. Biće naravno i ta pjesma Bacačica petardi kroz prozor. I Belmin kaže: topli pozdrav iz Toplog Visokog za vas i slušalce Radija Breza, muzička od Halida Bešlića, Zlatne niti. Zlatne niti, Halid Bešlić. Eto, dovoljno za sami početak. Pita režija, jeste li mislili možda na zlatne strune? Jer strune su ono na muzičkom instrumentu, a niti su, kad uzmete, na primjer, četeniju, kad ovaj, uzmete pa one nite, ovako kidate, ili kad uzmete neku krpu, pa one niti što ovaj, otpadaju tako to. Šta si ti rekao, šta su niti? A to kaže, niti su kad telefon prevede strune. Zavisi koja su verzija, zapadna ili istočna. Dobro, toliko za sami početak. Tipkajte i dalje, odlični ste bili za ovaj prvi blok. Viber broj 0617-67592. Folk popodne Radija Breza je sa vama do 17 sati.

0: marketing. U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i raja izvana, na koridu Teferić i narodno veselje kod četiri jarana. Na koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša Mesne industrije Bajra, Anonimus Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga Braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Alen Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju i zato dođite da igramo uz Bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!
1: Dalje ne traži u robotu super popuste pronađi. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, instant vitaminski napitak Magic Vita 1 kilogram 4,95, kupka Nivea 650 ml 5,45, više na robot.ba.

0: Našla ti je taktiku. Sretno i prijatno.
1: Prijatno.
0: Hvala lijepa Emrah na pozivu. Eto, drago mi je pored poruka da smo čuli uživo i Emraha. Pa ćemo do Šačira. Kaže, Šačir je pozdrav za Nerca, poseban pozdrav za Almu. Možda je u ta doba bacala petarde da joj... Hasan Dudić, kaže ti meni hej živote. Reću te Almi šta joj govoriš, sve. Jesi čuo Šačir? Ona se za tebe brine kako ti je u reumalu i sve pita stalno, a ti njoj tako. Pa je, dobro. Eto, odmah iza Šačira ide Alma. Kaže, ovo je zaspaćemo uz ovu pjesmu Gori Ale što je nađe. A nije on gori, ja njemu kažem, mi ćemo ispunt, nije problem ovaj. Tu smo i to nam je, jel, otprilike tu smo zadaću sebi zacrtali. Ali da, malo živnite narode, malo dajte optimizma, unesite u sve ovo. Stvarno zaspaćemo, pa šta da sad, naredno uključenje da ide... Idemo do Hajre, kaže Hajra, pozdrav, može li pjesma Baš mi se kahva pije? Hvala, može. Nedžad Imamović, Afedersum. Ok, Hajro. Pa ćemo i do Alme. Daj Selmu farmerce. Idu farmerce. Dobra Selma, dobre Levske. Idemo do 552, halo, halo. Idemo do 55 Šahi, halo, halo.
2: Halo.
0: Da.
2: Jesu li malo otkinuo zaspu?
0: Jesam, malo Jalan me probudi, vjerujem. Taman sam u šećer i bio otkinuo. Kaže on, hajde, bolan, kaže, javi se narodu. Nemoj, kaže, sramota je. Eto ti moja šao. Opije
2: bolosti, pozdravljam svoju kolegicu, onu
0: koja je sad
2: eto nema onu Hafizu Osmanbegović, nju pozdravljam i pjesma oni od malenka kako li
0: ja?
2: Ti živiš negdje daleko Milančeta.
0: Aha, ja, pa ja isto ti je tu, dobro, bit će pjesma za tebe. Hvala ti, prijatno. Malenko, Marinko, Milanče, 552, halo, halo.
3: Halo.
0: Da.
3: I ja da spančim. E, ne znam ko pjeva pjesmu Moj Dilbere, ko se šećeš.
0: Iš, pjeva kogod stigni.
3: Kogod stigni?
0: Pa ja.
3: E, hajde, baš ti hvala. Da,
0: ćemo nekoga ako najbolje pjeva.
3: Dobro.
0: Sretno i prijatno.
3: Hvala, živio.
0: Idemo dalje sa porukama. Sanel kaže, može li pjesma Emir Švaler? Biće Švaler, Sanele. Pa ćemo i do Amara. Kaže Amar, pozdrav za radio Brezo, može li muzička Čana, kuća moja stara, pozdrav za Maksa. Amar piše. Pa je sa nama... ETH, kaže ETH, srdečan pozdrav Čepa za vas sve u studiju i sve slušalce Radija Breza. Poseban pozdrav za mog muža Armina i ako može pjesma od Asima, Moje sve. Veliki pozdrav za, sa naše farme koza Armin Kralupi za sve. U potpisu je Dina Tokmo, da ne čitaš više ETH. Ba lakše je tebi gore prepravi ovo. Ja ću zaboraviti iduće tvoje poruke. Ali nastojat ću da ovaj, uvijek ovu poruku ostavim ovdje, sačuvam pa da mogu vidjeti da sjedina. Dobro. Evo nam Senada. Kaže, Senad, pozdrav svima. Senad iz Kakle, pozdrav za moju porucu. Ako može pjesma Crna ženo sa očima plavim, Hasan Dudić. Ide Hasan Dudić, Crna ženo sa očima plavim. A Zemina, što si došla kad te nisam zvala? Što si došla kad te nisam zvala? To dvije ranice, valjda, pa se ovaj, nešto, ova naljutla na nju, ova nju zvala. Ili je to možda pjesma? Da ti ja za mina nisi pogriješila, da ti nisi ovo Jaranci poslala poruku, što si došla kad te nisam zvala. Ima pjesma od Šabana Šalića, nisi došla kada sam te zvao. Pa eto, pošto mi nismo neki ono gatari, mi ćemo pustiti tu od Šabana, nisi došla kada sam te zvao. Kaže Alma, rec Šačiru, ja nemam krompira. Pa ja, gospođa žena radi u firmi, zarađuje, privređuje, šta će njoj sijanje krompira, pa ja. Amina je sa nama, kaže, pozdrav svima, a i vama u studiju, ako može pjesma za mog sina Amara od Kemala, Gori, gori srce. Biće, biće, biće, biće. Kaže na MTH, ja sam prepravila, a što vam tu piše, ostalo je od prije. Dobro je Dina, slažem se. Viber je to, znaš, možda dok dođe do njih, pa iš. Idemo dalje. Kaže nam Šačir, ponovo hvala Almi što se brine, lijepo mi je bilo u Reumalu, plivalo se. Eto, fino. Pa ti nastavi sa onakvim porukama njoj. Rekla ti je fino, žena da nema krompira. Viber broj 0617-67-592, telefoni 032-783-552-553, Folk popodne, Radija Breza. A sada jedan lagani prigodni tekst, malo u atmosferu dižemo pred svjetsko prvenstvo. Pjesma I am from Bosnia, Take me to America, Dubioze kolektiv prikupila je simpatije mnogih BH navijača širom svijeta, sada je stigla i do radijske emisije BBC-a. Zahvaljujući plasmanu BH reprezentacije na svjetsko prvenstvo, ova pjesma u prerađenoj verziji je ponovo oživjela. Voditelj BBC Radija 2 u emisiji Radio 2 Breakfast Show oduševljeno su prokomentarisali ovu pjesmu. Bosna i Hercegovina je uletila klizećim startom i pokušava Šakiru skinuti s trona kao himna cijelog prvenstva. Pjesma se zove I am from Bosnia, Take me to America, BH hip-hop grupe Dubioza kolektiv. Poslušajte, sjajno je, naveli su voditelji. Nakon toga pustili su u program ovu pjesmu, a posebno im se dopala melodija i energičnost. Podsjećamo, ova prerađena verzija, koja je objavljena prije 9 dana na YouTube-u, broji preko milion pregleda. USA u novom izdanju je skraćena i ima izmijenjenu strofu na bosanskom jeziku. Pa naravno, kad je pušta BBC, što je ne bi pustio ni RB radio.

0: marketing.
1: Moka Komerc Donji Rosulj je 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.va.

0: I tako mi preslušavamo vaše muzičke želje u Folku podnevu Radija Breza, dok na polju i dalje oblaci kolo vode i kiša bi pala, pasti ne može, otprilike nekoliko kapi padne pa stane i sve tako. Viber broj dalje 0617-67-592, telefone 032-783-552 i 553. Malo ste posustali kada su u pitanju poruke, na početku je to bilo baš onako udarnički, ali dobro, navikli smo mi na tako nešto, pa ćemo mi pročitati ove dvije koje su pristigle u međuvremenu uz poziv da nas izovete na naše telefone. Maida nam piše, pozdrav za vas i slušalce Halid Bešlić, Svatovi, lijep pozdrav Maida. I za tebe Maida lijep pozdrav, bit će ta pjesma, idemo do 553 telefona, halo, halo. Halo, halo, izvolite.
1: Može jedna muzička?
0: Može, može.
1: Od Šabana, ona voli život.
0: Ona voli život, bit će za vas pjesma.
1: Hvala lijepo.
0: I vama hvala na slušanju i pozivu, naravno. Pa ćemo do Sedina. Sedin nam piše, pozdrav, može li pjesma Ovaj život nije lak, Jay. Ovaj život nije lak, nije lak, nije lak, nije lak. A nije ni aceton. Idemo do 553. Halo, halo. Zamalo, zamalo. Šačir piše, Šačir Zalmu iz Nerca, jedna fina pjesma Farizada, Majko, gdje je on? Aha, u Reumalu, u Reumalu. Dobro. Pa ćemo do Azemine, kaže nam Azemina. Nerviraš me. To te nervira, Mazamina. Čalim se, naravno. Pjesma je Nerviraš me, Jasmin Muharimović. Biće. Idemo do 552 telefona. Halo, halo.
2: Halo.
0: Da?
2: Halo, Josip.
0: Izvolite.
2: Pozdravlja svog uluka u Sloveniji i njegovu voljenu Haru. Sa pjesmom Doću ja u maju.
0: Doću ja u maju? Aj, pokušat ćemo da je nađemo. Dobro, raširi ruke, o majko stara. Ja ću ti doći kad dođe maj. Hvala lijepa na pozivu. Još jedna poruka. Belmin je sa nama. Tražio sam zlatne niti, a pjevala je zlatne strune. Pa ne znam, ako nađemo pjesmu od Halda Zlatne niti, pustit ćemo i nju, nije problem. Eto, mi smo mislili da je to ta pjesma Zlatne strune, ali izgleda nije, jel? A ako nađemo Zlatne niti, pustit ćemo je, Belmine. 552, telefon je sa nama, halo.
3: Čepa, opet ja.
0: Izvolite.
3: Da li može pjesma U svijetu sam život ostavio?
0: Naći ćemo i tu pjesmu za vas. Hvala vam lijepa na pozivu. U svijetu sam život ostavio. Dobro. Pa Elvedina sa nama. Kaže nam Elvedina, pozdrav za vas i slušalce. Ako može pjesma od Koketa, Kafanica, Laganica. Hvala. Biće i ta pjesma, naravno. Eto, malo nešto veselije u ovom sumornom danu. Bar meteorološki. A i vi ste malo na početku krenuli sa onim tegobama, pa ona... sam ja malo i otkinuo. 552, halo.
4: Dobar dan, Čepa.
0: Dobar dan.
4: Pozdrav iz Fojnice.
0: Kako nam je Fojnica?
4: Ma ljeva kiša, ništa.
0: Ozbiljno?
4: Ma Boga mi pada, pada.
0: Au, hoćete nam poslati ovamo?
4: Ma baš, pro.
0: Čuvajte se.
4: Dobro, umorili se, kako ste?
0: Dobro, dobro, sve je super, sve je super.
4: Pozdrav za tebe, za tvoje poslanike, za naše slušaoce, Šahu, Fatu i pjesmu, ako može, Ferida Avdića, Dvije se vode zavadile.
0: Pokušat ćemo je naći, Dvije su se vode zavadile.
4: Ajde, lijep pozdrav i ugodan dan puno.
0: I vama ugodan dan, čuvajte se kiše, bježite negdje u prostoriju. 553 je sa nama, halo, halo. Čujemo li se?
2: Halo, pozdrav, pjesma Almedina.
0: Kako ste rekli?
2: Almedina.
0: Almedina? Može, kako da ne, Dževad Preljević, Mrvica, Almedina, Almedina. Ouu, izroviste je, svaka čast. Super, hvala vam na pozivu. Eto, dovoljno za ovaj blok. Viber broj dalje 061 767 592.

0: RB Radija.
1: U vijestima u 15 sati poslušajte. Žena u Zavidovićima izbodena nožem, napadač uhapšen. Obilježeno 26 godina granične policije BiH. Centralna izborna komisija do sada ovjerila 75 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata. Jedna osoba poginula u napadu iranskog drona na aerodrom u Kuvajtu. Opširnije u vijestima u 15 sati.

14.43, pred samim smo krajem ovog prvog poluvremena kontakt dijela u Folk Popodnevu Radija Breza. Još jedna poruka za sami kraj. Šačer tužno konstatuje, gospođa iz Nerca ne pozdravlja me. Muzička Šaban Šaulić, Šadrvani. Ali u istom momentu dok ja čitam poruku, Alma piše Ćao. E sad, je li to upućeno slušalcima ili Šačeru? Ne znam. Dogovorite se vas dvoje o kome se radi. Hvala vam lijepa. Slušajte me u vijest.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: Tačno je 15 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Žena u Zavidovićima izbodena nožem, napadač uhapšen. Obilježeno 26 godina granične policije BiH. CIK do sada ovjerio 75 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata. Dežurni medicinski tehničar službe hitne medicinske pomoći Zavidovići prijavio jučer u 18.20 sati policijskoj stanici Zavidovići da je dovezena HS iz Zavidovića sa povredama nanesenim hladnim oružjem nožem, objavljeno je u današnjem biltenu Ministarstva unutrašnjih poslova Zedo kantona. Povrijeđena je, navodi se, zadobila lake tjelesne ozljede konstatovane u kantonalnoj bolnici Zenica. Zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo pokušaj ubistva, lice BN rođeno 81. godine, lišeno je slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje, te je nad njim zavedena kriminalistička obrada. Granična policija Bosne i Hercegovine obilježila je danas 26 godina rada na ceremoniji održanoj u Sarajevu, na kojoj je istaknuto da ova agencija predstavlja ključni stup sigurnosti države, ostvaruje značajne rezultate u zaštiti granice, te nastavlja jačati saradnju sa domaćim i međunarodnim partnerima, što je od ključnog značaja za sigurnost građana i napredak BiH na europskom putu. Granična policija BiH osnovana je 13. januara 2000. godine, a operativno je počela raditi 6. juna iste godine kao državna policijska agencija nadležna za nadzor i kontrolu državne granice Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija BiH je do sada, nakon otklanjanja nedostataka, ovjerila ukupno 75 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata. Rok za podnošenje prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata istekao je 22. maja, podnesena je ukupno 81 prijava, i to 77 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata. Rok za podnošenje prijava za

0: marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe Sarajevo.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo toaletni papir Satin 32 komada 5,95, kupka Felče Azura 650 ml 4,95, omekšivač za veš Ornel 2 komada 7,45, deteržent za veš Merix 30 pranja super cijena 7,95. Vaš robot.

0: Obavještenja.
1: Privremeni izvodi iz centralnog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula ove godine na sljedećim mjestima i u sljedećem vremenu. Matični ured u Brezi kod referenta za poslove matičara i vođenje CBS svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati. Prostorije općinske izborne komisije Breza svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati. Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Obavještavaju se članovi i simpatizeri UABNOR Breza da je organizovan odlazak na Tjentište na obilježavanje 83. godišnjice bitke na Sutjesci. U povratku je predviđena posjeta Goraždu. Polazak na Tjentište je u subotu 6. juna sa autobuske stanice Breza u 7 sati i 30 minuta. Broj mjesta je ograničen te molimo da uplate izvršite na vrijeme do 3. juna ove godine. Cijena prevoza je 25 konvertibilnih maraka.
0: Obavještenja.

0: B Marketing. Marketing. Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko. Moka Komec, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Danro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i raja izvana, na koridu te Ferić i narodno veselje kod četiri jarana. Na koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja, Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša mesne industrije Bajra, Anonimus, Nuseta Šide i Cujan Mirze Fišeka, Dunga, Braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Alen Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju, i zato dođite da igramo uz bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje. A mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Ilijaš.

0: marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodeva Radija Breza, ovoga puta za srijedu 3. juni 2026. godine. Lijepo druženje sa vama u ne baš tako meteorološki lijepom danu, ali mi smo tu da učinimo naravno sve ove sate u društvu sa vama zanimljivim. U nastavku muzičko izdanje programa Radija Breza, a naravno mi se čujemo ujutru u jutarnjem programu, tačno u 7 sati. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: RB Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: RB Marketing. Marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Moka Komec, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo sire damer ili gauda melona, kilogram 9,95. Hrenovke budi sa sirom 150 grama, marku 65. Čokolada Riki 300 grama, 5,40. Gazirani sok Coca-Cola 1,25 litara, marku 85. Vaš robot.
2: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih knau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
3: Ti to sad sa treninga?
4: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
3: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
4: Kako?
3: Pa otišla u Mimax.
5: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: gasi svetla.
1: Radio Breza 100.1 FM stereo.

marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting engineering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

RB Radio. Najbolji muzički mix.

Znam da nisi ništa slutila, ja sam glumac odličan.

0: Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physio Time.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt, 10 plus 2 komada gratis, 15 km. Kokice hoćeš, 3 komada, 2,25. Red Bull, 1,95. Cornflips, 225 grama, 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: B-Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.

0: www.bih.ba.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
2: U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i raja izvana, na koridu Teferić i narodno veselje kod 4 jarana. Na koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša Mesne industrije Bajra, Anonimus Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga Braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Alen Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju, i zato dođite da igramo uz bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!

0: Marketing.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo PVC stolica više modela 13,95, sklopivi sto sa klupama 49,90, suncobran širine 270 cm, 89 km, ljuljačka sa nadstrešnicom trosjet 125 km. Vaš robot.
2: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
3: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: Marketing. U nedjelju 14. juna u Kodlugove Ilijaš doći će domaća, a i raja izvana, na koridu te ferić i narodno veselje kod četiri jarana. Na koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Karonja, Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša mesne industrije Bajra, Anonimus, Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga, Braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Ale Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju i zato dođite da igramo uz Bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!
1: To sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen BB u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
5: RV Radio, najbolji muzički mix.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bellamy Onyx u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: Radio Breza. 24 sata sa vama.

0: Moka Komerc Donji Rosulj je 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
2: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.